Claudio Arau i Londonski filharmonijski orkestar pod ravnanjem Eliahu Imbala izveli su varijacije na La ci darem la mano Frederika Chopina. Za kraj ostavili smo varijacije na teme iz Verdijeve La Traviate Jean-Baptiste Arbana, kornetiste, dirigenta, kompozitora i pedagoga koji je živio u 19. vijeku. Da kažemo da je kornet instrument sličan trubi. Pod utjecajem Nikola Paganinija i njegove virtuozne tehnike na violini, Arban je, razvijajući istu takvu tehniku, dokazao i da njegov kornet može biti solistički instrument.

susreli je pašini kavaz. Što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. avgust 2026. Na današnji dan 1830. godine Francuska skupština je za kralja Francuske izabrala Luja Filipa poslije pada Šarla X. Burbonskog u Julskoj revoluciji. Vladavina Luja Filipa poznata je kao Julska monarhija, a njome su dominirali bogati industrijalci i bankari. Slijedio je konzervativnu politiku, promovirao prijateljstvo sa Britanijom, sponzorirajući kolonijalnu ekspanziju, posebno francusko osvajanje Alžira. Njegova popularnost je blijedila smanjenjem ekonomske moći Francuske, pa je bio prisiljen abdicirati nakon izbijanja Francuske revolucije 1848. godine. Do kraja života bio je u egzilu u Velikoj Britaniji. 7. avgusta 1834. godine umro je francuski pronalazač Joseph-Marie Jacquard. 1801. godine izumio je mehanički tkalački razvoj koji je za tkanje šara koristio niz bušenih kartica. Po njemu nazvan Jacquardov stroj prvi put je predstavljen na industrijskoj izložbi u Parizu, a 1806. godine je proglašen javnim dobrom. Tehnologija Jacquardovog razvoja, zasnovana na upotrebi zamjenjivih bušenih kartica, bila je osnova kasnijeg modernog automatskog razvoja i preteča

suvremenog računara. Na današnji dan 1876. godine rođena je holandska plesačica Margareta Gertruda Zele, poznatija kao Mata Hari, prema imenu koje je još prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. Priče o njenom špijunskom životu krenule su kad joj je njemačka tajna služba navodno platila između 20.000 i 30.000 tadašnjih maraka za špijunske usluge. Tada je i dobila tajno ime K-21. Iako nikad nije do kraja razjašnjena njena obavještajna aktivnost, Francuzi su je na osnovu navodnog priznanja 1917. strijeljali zbog špijunaže. Od tada, pa čitavo stoljeće kasnije, ova egzotična plesačica bila je inspiracija za više od 250 knjiga, biografija i filmova. Jedan od najpoznatijih filmova je Mata Hari sa Gretom Garbo u glavnoj ulozi. 7. avgusta 1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji. Radovi umjetnika iz 16 zemalja tada su privukli više od 200.000 posjetitelja. Izložba je vremenom postajala sve više međunarodna, tako da je od 1907. nekoliko zemalja pokrenulo i gradnju vlastitih nacionalnih paviljona na izložbenom prostoru. Danas je izložba međunarodno priznata kao jedno od najutjecajnijih vodećih mjesta za predstavljanje aktualne svjetske likovne umjetnosti. Iz likovne izložbe razvilo se Venecijansko bijenale, u okviru kojeg se održavaju i Međunarodni festival suvremene muzike, Filmska smotra, Pozorišni festival smotra arhitekture i Međunarodni festival suvremenog plesa. Na današnji dan 1938. godine umro je ruski pozorišni glumac, teatrolog i reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski, osnivač hudožestvenog teatra u Moskvi, čiji je umjetnički rukovoditelj i ideolog bio do kraja života 1938. godine. U režiji glumi je do savršenstva razvio pozorišni realizam. Osnovni princip njegove teorije jeste da glumac uvijek mora istinski proživljavati ulogu. Njegova teorija, poznata kao sistem Stanislavskog, imala je ogroman utjecaj, a i sada ima veliki broj poklonika među pozorišnim umjetnicima. 7. augusta 1989. godine umrla je rediteljica Mira Trajilović, pionir avangardnog teatra u istočnoj Europi, te jedan od osnivača i pokretačka snaga pozorišta Atelje 212 i Bitefa, jednog od najznačajnijih evropskih pozorišnih festivala. Bila je i umjetnički direktor Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nancyju, te radila i u Parijskom teatru nacija. Kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svjetske pozorišne avangarde, poput Ežena Joneska, Jean-Paula Sartra, Edvarda Olbija, Tomasa Eliota, a na scenu je postavila i kultni mjuzikl Kosa, kao i čuvenu rock operu Isus Hrist Superstar. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele poslije 29 godina odustao je od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine, a za uzvrat vlada Južne Afrike prihvatila je razgovore o okončanju sistema apartheida.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sedmog avgusta 1938. godine u Sarajevu je rođen Petar Perica Vidić, bosansko-hercegovački franjevac, sveštenik, slikar i grafičar. Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a klasičnu gimnaziju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 1962. godine radi u ateljeu akademskog slikara Gabriela Jurkića, a 1965. i 1966. u ateljeu akademskog

i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepen. Ono što su meteorolozi najavili jeste da dakle, nakon ovog nešto nestabilnijeg vremena uz povremene pljuskove sa grmljavinom danas i sutra, od nedjelje 9. avgusta ponovo toplije, kažu. Najave su da će od 9. do 15. avgusta uglavnom biti od 32 do 39 stepeni, u višim predjelima čak oko 27. Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek iza 15. avgusta, ali će tačni termini biti preciznije određeni u narednim prognozama. Tako kažu da će sunčano i vruće i dalje biti među najspominjanijim riječima kada je vremenska prognoza u pitanju. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend, a u srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda stoji da sunčanih intervala neće nedostajati od 13. avgusta, međutim, od tada se prema njihovim podacima ne prognozira posve stabilno vrijeme. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda, tačnije 20. avgusta. Jutarnje temperature u Bosni uglavnom između 14 i 19, u Hercegovini do 22, a najviše dnevne od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

Strip postaje sve popularniji i dobija definitivno svoje mjesto i na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine, a jedan od događaja koji je uspio da okupi ljubitelje devete umjetnosti iz cijelog regiona jeste Bratunački strip festival koji počinje danas u Bratuncu i tokom tri festivalska dana posjetioce očekuju zaista

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U narednim minutama vas, cijenjeni slušatelji, vodim na Veliku planinu Goliju, ali ne ovu našu koja se smjestila između Glamočkog i Livanskog polja, nego onu u Srbiji koja se proteže duž 32 km između Ivanjice, Kraljeva, Raške, Novog Pazara i Sjenice. Najviša tačka planine je zaravnjen neuočljiv Jankov kamen visok 1833 metra. Prema narodnom predanju, dva brata, Rajko i Janko, kladili su se ko će prije iznijeti oveći kamen na vrh Golije. Rajko je brzo nosio svoj kamen i blizu vrha se spotaknuo i ispustio ga i kamen je pao u potok. Janko je polako nosio svoj kamen, ali je sigurno stigao do vrha. Otuda se vrh Golije zove Jankov kamen, a potok koji se otkotrljao Rajkov. Zajedno sa ekipom turističkih novinara iz regiona imala sam priliku proći dijelom Golije na putu od Novog Pazara ka Sjenici. Negdje na početku uspona prolazimo kroz veliko vikend naselje o kome govori turistički i planinski vodič Boško Mihajlović.
2: Odvrćenica je jedno od najvećih naselja na planini Goliji, mesto koje okuplja turiste i lokalce sa svih strana. Mnogo ljudi ima tu svoje vikendice koje su napravili za svoj odmor, a u posljednje vreme su počeli te svoje objekte da izdaju i turistima i to je privuklo veliki broj planinara, biciklista ili uopšte šetača na planinu Goliju. Svi znaju da je Golija vazdušna banja, čist vazduh, čista voda i nema gužve kao na drugim nekim planinama koje su bliže gradovima i zato je Golija eto sve popularnije i popularnije.
1: A popularna je i među onima koji i u planini traže luksuz, pa ga među ostalim pronađu i u hotelu Sedlo, koji, poput pravog Vidikovca, pruža idealan pogled na okolinu, a koji nam predstavlja office menadžer Marko Ivanović.
3: Ovo je prvi i jedini kategorisani hotel na Goliji, otvoren decembra 2024. godine, zamišljen kao mali porodični

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U narednim minutama slušamo kolegicu Goricu Vukičević i Ljeto uz radio Radija Crne Gore.
2: Ljeto uz radio, turistički program Radija Crne Gore.
3: Dobar dan, drage kolege i dragi slušalci BH1 Radija. Šaljemo vam lijep pozdrav iz našeg sunčanog studija sa bazena Rondo, turističkog naselja Slovenska plaža, u kojem trenutno boravi blizu 2000 gostiju. 100% je popunjenost u svim vidovima kapaciteta u metropoli crnogorskog turizma i bez prethodne rezervacije naša je preporuka da ne krećete na odmor. Špic je sezone i veoma su važne poruke o bezbjednosti. Sada odmah na početku čujemo pomoćnika komandira stanice policije u Budvi, Alena Hamzića.
4: Budva bezbjedno mjesto za turizam, odnosno za posjetu, i da se mogu osjećati bezbjedno, da policija radi svoj posao. Zabilježenih slučajeva vršenja krivičnih djela svakako da je povećana tokom turističke sezone, ali u odnosu na prošle sezone značajno je smanjena, a sve angažovanjem nas kao policijskih službenika i prisutnosti naše na terenu, odnosno djelovanjem preventivno, prolaženjem raznih stvari, odnosno potencijalnih izvršilaca krivičnih djela. Pored, da kažemo, naše ispomoći koja je lokalnog karaktera, odnosno ispomoć iz naše države, iz drugih regionalnih centara i posebne jedinice policije, istakao bi da su tu kolege iz inostranstva nekih evropskih država i zemalja regiona, tako da tu su ispomoć iz Italije, Rumunije, Hrvatske, imamo ispomoć iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije.

0: Ljeto uz radio. Turistički program Radija Crne Gore.
1: Večeras počinje Breakfast u Nikšiću, a pozivnicu vam šalje Mira Rovčanin.
2: Sve spremno za tri večeri dobre muzike, sjajne atmosfere i nezaboravnog provoda pod krupačkim topolama. Zahvaljujući Lakefestu, Nikšić će biti epicentar dešavanja i prepoznatljivog rock'n'roll zvuka. Direktor festivala Peđa Zečević podsjeća da je Lakefest pokrenut sa ciljem da okuplja ljubitelje muzike u jedinstvenom prirodnom okruženju,

Hvala kolegici Gorici Vukičević i ljetu uz radio Radija Crne Gore. Slušamo se i narednog petka, ovo je i dalje ljeto na BH Radiju 1.

0: za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 17. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Livnu i Višegradu 26, Tuzli 27, Bihaću i Zenici 28, Bijeljini 30, u Neumu i Mostaru 33 stepena. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, petak, 7. avgust, od 20 sati i 3 minuta. Premijerni susret nove sezone Fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Željezničar BSK. Na Grbavici duel sarajevskih plavih i debitanta u društvu najboljih. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak, 7. avgust, od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prvo kolo fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Željezničar BSK.

0: nominalno nam je cilj, jeli, da idemo u Evropu, ali naš ustav i sve ono što je ugrađeno u evropske ustave je poprilično različito.
1: Da, u odnosu na to, konferencija nije imala za cilj da zagovara rigidnu primjenu ovog principa proporcionalnosti. Znači, njegovu rigidnu primjenu od vrha do dna jedne upravne organizacije ili da broji krna zrnca državnih službenika i namještenika i da na taj način upadne u zamku etnopolitičkih elita koji su nam postavili. U tom smislu konferencija insistirala na tome da princip meritokratije prilikom imenovanja u državnu službu koji izričito zagovara Evropska unija i koji je jedan od preduslova za naše evropske integracije ne smije ni na koji način da pati odnosno na princip proporcionalnosti. Dakle, konferencija zagovara da agencije za državnu službu, rukovodioci upravnih organizacija, organa uprave moraju pronaći način na koji će pomiriti princip meritokratije, to je izbor po kvalitetu sa principom proporcionalnosti, način se da dovolji proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda.
0: Hvala vam puno, evo što ste odvojili vrijeme danas za slušatelje Epicentra BH Radija 1. Kao što rekoh, evo, konferencija je trajala duže nego što je bilo predviđeno. Za vas je bio prilično naporan dan, pa vam zbilja zahvaljujem, evo, što ste na kraju govorili i za BH Radio 1.
1: Hvala vam najljepše na pozivu.
0: Bio je to Harun Išerić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, inače jedan od stručnjaka za ustavno pravo Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U narednim minutama vas, cijenjeni slušatelji, vodim na Veliku planinu Goliju, ali ne ovu našu koja se smjestila između Glamočkog i Livanskog polja, nego onu u Srbiji koja se proteže duž 32 km između Ivanjice, Kraljeva, Raške, Novog Pazara i Sjenice. Najviša tačka planine je zaravnjen neuočljiv Jankov kamen visok 1833 metra. Prema narodnom predanju, dva brata, Rajko i Janko, kladili su se ko će prije iznijeti oveći kamen na vrh Golije. Rajko je brzo nosio svoj kamen i blizu vrha se spotaknuo i ispustio ga i kamen je pao u potok. Janko je polako nosio svoj kamen, ali je sigurno stigao do vrha. Otuda se vrh Golije zove Jankov kamen, a potok koji se otkotrljao Rajkov. Zajedno sa ekipom turističkih novinara iz regiona imala sam priliku proći dijelom Golije na putu od Novog Pazara ka Sjenici. Negdje na početku uspona prolazimo kroz veliko vikend naselje o kome govori turistički i planinski vodič Boško Mihajlović.
2: Od Vrećerica, jedno od najvećih naselja na planini Goliji, mesto koje okuplja turiste i lokalce sa svih strana, mnogo ljudi ima tu svoje vikendice koje su napravili za svoj odmor, a u posljednje vreme su počeli te svoje objekte da izdaju turistima i to je privuklo veliki broj planinara, biciklista ili uopšte šetača na planinu Goliju. Svi znaju da je Golija vazdušna banja, čist vazduh, čista voda i nema gužve kao na drugim nekim planinama koje su bliže gradovima i zato je Golija eto sve popularnije i popularnije.
1: A popularna je i među onima koji i u planini traže luksuz, pa ga među ostalim pronađu i u hotelu Sedlo, koji, poput pravog Vidikovca, pruža idealan pogled na okolinu, a koji nam predstavlja ofis menadžer Marko Ivanović.
3: Ovo je prvi i jedini kategorisani hotel na Goliji, otvoren decembra 2024. godine. Zamišljen kao mali porodični raj, daleko od gradske buke, za goste koji žele potpuni mir, tišinu i relaksaciju u srcu netaknute prirode na Goliji u rezervatu biosfere pod zaštitom UNESCO i parku prirode. Hotel raspolaže sa 14 jedinica trenutno, to je nekih 50 ležajeva. Imamo wellness i spa centar koji ima sve neophodne sadržaje u wellness zoni, a to su finska sauna, parno kupatilo, tepidarium soba sa toplim klupama i naravno fantastičan bazen sa džakuzijem, iz koga se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji. Hotel jeste prepoznatljiv po tom nestvarno lepom pogledu, koji se pruža na skoro sve četiri strane sveta. Primetili ste da iz našeg restorana radijus pogleda preko 180 stepeni. Gledamo dobar deo Crne Gore, planinske vence u Crnoj Gori, između Crne Gore i Albanije, gledamo cijelo Kosovo, gledamo dobar deo Srbije prema Koponiku, Željinu, Novi Pazar je dole u dolini, videli ste sigurno kako noću svetli kada boravite ovde. Znači, jedan fantastičan pogled koji pruža jedan potpuni mir i jednu potpunu relaksaciju i oporavak organizma od gradske vreve i buke.
1: Urbanizacija Golije i probijanje novog puta, međutim, nisu

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U narednim minutama slušamo kolegicu Goricu Vukičević i Ljeto uz radio Radija Crne Gore.
2: Ljeto uz radio, turistički program Radija Crne Gore.
3: Dobar dan, drage kolege i dragi slušalci BH1 Radija. Šaljemo vam lijep pozdrav iz našeg sunčanog studija sa bazena Rondo, turističkog naselja Slovenska plaža u kojem trenutno boravi blizu 2000 gostiju. 100% je popunjenost u svim vidovima kapaciteta u metropoli crnogorskog turizma i bez prethodne rezervacije naša je preporuka da ne krećete na odmor. Špice sezone i veoma su važne poruke o bezbjednosti, pa da odmah na početku čujemo pomoćnika komandira stanice policije u Budvi, Alena Hamzića.
4: Budva bezbjedno mjesto za turizam, odnosno za posjetu, i da se mogu osjećati bezbjedno, da policija radi svoj posao. Zabilježenih slučajeva vršenja krivičnih djela svakako da je pojačana tokom turističke sezone, ali u odnosu na prošle sezone značajno je smanjena, a sve angažovanjem nas kao policijskih službenika i prisutnosti naše na terenu, odnosno djelovanjem preventivno, prolaženjem raznih stvari, odnosno potencijalnih izvršilaca krivičnih djela. Pored, da kažemo, naše ispomoći koja je lokalnog karaktera, odnosno ispomoći iz naše države, iz drugih regionalnih centara i posebne jedinice policije, istakao bi da su tu kolege iz inostranstva nekih evropskih država i zemalja regiona, tako da tu su ispomoći iz Italije, Rumunije, Hrvatske, imamo ispomoći iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Šaha nadomak mauzoleja sa 1600 metara nadmorske visine. Poslušajte Steva Čavora kako svira uzdiple i priča svoje neraskidive veze sa tim instrumentom.

Hvala kolegici Gorici Vukičević i ljetu uz radio Radija Crne Gore. Slušamo se i narednog petka, ovo je i dalje ljeto na BH Radiju 1.

0: Slušate replay omladinskog programa BH Radio 1.
1: Inovacija, znanje i timski rad ponovo su donijeli međunarodno priznanje studentima Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Na prestižnom Blended Intensive programu Evropskog univerziteta Kipar, Startup Academy Competition u okviru Sunrise Alliance mreže, tim Atlas osvojio je prvo mjesto među 24 tima u 9 evropskih univerziteta. Kako je izgledao put do ove pobjede? Šta stoji iza njihove startup ideje i kakve mogućnosti otvara ovakav uspjeh za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine? Razgovaramo sa višom asistenticom Sarom Kljajić, koja je bila mentorica timovima i predavač na ovom međunarodnom programu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati, 38 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1. Još jedno podsjećanje, vanredno izdanje večerašnje emisije posvećeno prvoj utakmici nove sezone fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine. Na Grbavici igraju Željezničar i BSK Novajlija u Premijer ligi. Finiš je prvog poluvremena susreta koji prati kolega Kenan Kadribegović.
2: Dobro večer još jednom sa stadiona Grbavica, gdje je u toku 30

0: živite.
1: BH Radio 1, sportski program, subota 8. i nedjelja 9. avgust. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice prvog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, aktuelni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 8. i nedjelja 9. avgust. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
2: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv službenice uprave za indirektno oporezivanje BiH Emice Pezo, koja se tereti da je lažnim evidentiranjem uplata uvoznih dažbina omogućila da špediter Jarkić prikrije neplaćene obaveze u iznosu od gotovo 370.000 maraka. Prema optužnici, Pezo je od novembra 2017. do oktobra 2019. godine, koristeći službeni korisnički nalog, označavala neplaćene carinske dažbine kao izmirene, iako je znala da novac nije uplaćen. Time je oštetila državu za nešto više od 186.000 maraka. Veliki požar zahvatio je područje Deliblatske peščare u Srbiji, a situaciju dodatno otežava jak vjetar koji širi vatru i raznosi zapaljene ostatke na okolna područja. Dim je prekrio i područje Kovina, dok se miris paljevine širi i Beogradom. Građani su se uključili u pomoć ekipama na terenu. Italijanska vlada saopštila je da ne prihvata nikakve ultimatume Španije u vezi sa odlukom Rima da uvede granične kontrole uslijed migrantske krize u španskoj enklavi Ceuta. Italijanska vlada je podsjetila da će mjere biti na snazi najmanje do 15. avgusta, dok u potpunosti ne budu otklonjeni bezbjednosni i teroristički rizici za Italiju. Španija je ranije postavila ultimatum italijanskoj vladi da ukine granične kontrole, navodeći da će biti prisiljena preduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila interese i dostojanstvo svojih građana. Evropa se suočava sa sušom, a većina velikih rijeka bilježi istorijski niske vodostaje. Mađarska i Rumunija čine sve kako bi prolongirale potpuno gašenje nuklearki. U Rumuniji poslije miniranja obale Dunava potapaju i 4 barže da bi preusmjerili dotok i povećali nivo vode u nuklearku Črnavode za hlađenje reaktora. U Njemačkoj i Holandiji upozoravaju da nizak nivo Rajne ugrožava rad kompanija koje zavise od riječnog transporta. Zvaničnik iz Njemačke ističe da sada saobraćaju samo manji brodovi, a obim transporta je sve manji. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
3: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili miks koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,